Za ku iya kira mu akan 0968 93 1 00 00 ko kuma akan 0915 333 4 3 3 ko kuma 0911 333 4 3 3 tsakanin Ado Gwanja da Auta MG da Amisu Breaker, wanne yafi burge ka a cikin waɗannan mawakan guda uku.